طالب مطلوب گردو حق را محبوب گردو عالم روشن گردو جان و دل گلشن گردو تیغ را فتح گردو